abono kristo ni mu dia de de ta ba boro u bu ni dia de dia la de che ana pe to pa sama u dia ba yi ya na esia po no e su o ma pe ene wo mu ni mi di ni na ramalesi

sisi a ye kase imame no sedi ene mpye no siti e ne sedi o siti e no ane ibe ti nyaka nti odishi ye bia yora na ati se washa nusu na omse mame no na washe check check eko straight dress eno ni ya ye kayen ye kakan violet no kanayin check check na ataria eshe no na ye straight dress nusu so oyobi ya woye tutu na na mwono be ye 5.2 feet me chente no saane siti e eti womo esre sebi ya odishi ye bi ayora tede misi chile chile muya sa wodi hie bi tisa na mo gwa na mo hu bia o pentire mo bia english amount from district ntt okoko no a na kesa bia wo ko bia no wo beto aso e de free ho enti me kwa cho bia